Fela lo yal sabi pou bes. O akaza aze, nou kwa wot wye. Mbambe yi pou bes. As fwe na yi pou bes li mpouni. Siko ti ka. Iti na mako wosi. E ilwani. Ilwani makamu atina. Ze yabwa nou se kufika mako wosi manji. Ale.